naula jingi tangi jukulu li lausima galu waktu ti lakata lausima ma. Now, aula jingi tiata gala tu ina kata lausima gaku taikane guti u nalunasibi gila tali lauta. Nganana magu iluane isunga kawajima li lau gaku timi gagu kingo machiyo.